chuyên biển chỉ có kakiboishie chỉ kakiboishie executive của kakiboishie gồm nhiều số khi ở vai trò như the executive that is the president meaning các sự kiện tôi cho ai the president quay chỉ chỉ cái last mà cái ở vai trò như thế cái chuyện gì đó cái ai chỉ vấn đề gì vấn đề nào tôi nghĩ là vấn đề gì nếu bảo anh có representation nghe bây giờ cô anh bị cái hôm mai vấn đề that is representation. Then the other role niya yung yung ko nalaga making laws. Ako making laws ko alo chechang kaya tapo ini bunge. Kaya yung committee stage at yung yaya bunge. The contributions niyo yung bunge. Ganda ko mwain info track. Kole in that role na ba in making laws.